bihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, wa'lamu anna Allaha syadidul iqab.